0: här snäckenötta. Vi ska fram till en bärkraftig kvalitetsisolation som både är extra brandhämmande och dämpar stöj. Hallå?
1: Är det om var Rockwool Flexi A-plate 34 som ger energieffektiva och brandsäkra bygg med god innekomfort och som kan recirkuleras?
0: Rockwool Flexi A-plate 34, det är helt riktigt det. Du jobbar väl för Rockwool du?
1: Nej nej, jag jobbar för Optimera Monter.
0: Hos Optimera Byggvaruhus och Monter ringer inte bara inte radiokonkurrenser. De hjälper oss hantverkare med att välja riktiga byggvaror.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Alle de største rockklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm PSX Rock.